0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Манастирът Пресвето Сърце Исусово в село Царев Брод е единственият действащ католически женски манастир в Никополската епархия. Българската монашеска общност сестри бенедиктинки се състои от 8 сестри, 5 в Царев Брод и 3 в Секирово. Чрез монашеският си живот сестрите прославят Божието присъствие и му благодарят за всички блага, които ежедневно получават хората от него. Търсийки Бог в общност, сестрите бенедиктинки проповядват благата вест сред хората и чрез своите дейности се стремят да ги укрепват във вярата. Една от дейностите на манастира на сестрите бенедиктинки всяко лято са детските летни лагери. За тях Русица Златева разговаря с сестра Надя Ружина.
2: Тази година, през месец юли, в манастира се проведоха два детски лагера с деца от селото и околията. Разговаряме с сестра Надя Ружина, българска сестра в манастира на бенедиктинките в Царев Брод и е дългогодишен отговорник за младежката пасторална дейност в Никополската епархия. Как се роди тази инициатива и каква е нейната основна цел?
3: Здравейте на всички слушатели на Радио Ватикана. Летните лагери при нас са нещо, което дори не знам кога започва началото си. От една страна, манастира в Царев Брод винаги е бил и място за деца, защото, както знаете от историята, сестрите почти от самото му начало са имали интернат за деца. След промените на режима в България с идването на сестра Кверина, от тогава знам, че, например, 100% вече е имало лагери, защото знам, че отец Димитър и монсеньор Румен, когато още са били семинаристи, са идвали тук да водят лагери. И това така е една традиция, която мисля, че почти не е прекъсвана. Те най-често това са деца от селото и околията, или които са тук при баба и дядо през лятото. И тези лагери също спомагат изплотяването на общността тук между малките. Вие знаете, че селото е с различни етноси, както и различни вероисповедания. Последните години децата, които участват на лагерите, са така 50 на 50. Бих казала, тази година първия лагер, повечето бяха християнчета, православни, но имаме също участници, които са от семейства с мюсюлмански происход.
2: Свети Бенедикт поставя в центъра на своята духовност молитвата, труда и живота в общност. Как тези ценности намират място в програмата на лагера и как ги предавате на децата?
3: Да, молитвата, труда и живота в общност са основни за Свети Бенедикт и нашата духовност. И това е също и което ние се опитваме с децата да живеем тук в мини вариант за една седмица. Обикновено разделяме децата на отбори за цялата седмица и те имат така една малка общност по време на лагера, с която също имат и различни задължения, например да приготвят масата, да мият чинии и също да играят заедно като екип, като отбор. Деня започваме с молитва в църквата обикновено, като благодарим на Бога за това, което ни е дал и се опитваме, разбира се, да ги възпитаваме в ценности, доколкото ни е възможно, разбира се, за една седмица.
2: Освен игрите и забавленията, какви духовни преживявания организирате за участниците? Как лагерът помага на децата да се доближат до Бога и до църквата?
3: За да бъдем честни, децата в днешно време рядко познават Бог или църквата в семейството, за съжаление. Има някои деца, които виждам, че семействата са им вярващи, че посещават заедно църква, но това наистина са много редки случаи. Повечето от децата познават нещичко за църквата, например, чрез лагерите или дори чрез медиите. Но, за съжаление, така присъствието на родител с тях в църквата е някаква рядкост или се случва по празниците. Така че това, че ние се опитваме дори мъничко да ги приближим до Бог чрез това да бъдат заедно с нас в църквата, да се научат, че има Бог, да чуят, че има Бог. Това всичко са малки стъпки, които се надявам да им помогнат да осъзнаят, че това, което правим, не го правим заради нас или за тях, заради тях, а защото Бог ни е поставил тук и без Него ние не бихме имали това време заедно на благодат, което идва от Него.
2: Днешните деца израстват в свят, изпълнен с технологии и постоянно онлайн общуване. Какво според вас им дава една седмица, прекарана в манастирска среда?
3: Да, децата се вижда с всяка изминала година, че са все по-зависими от технологиите. За съжаление, всички ние сме все по-зависими, можем да кажем. Но от друга страна са все още деца и условието тук на лагера е, че през деня не сме с телефоните, така че аз не виждам голям проблем при тях, когато са заедно да са без телефоните, защото те прекарват изключително пълноценно това време заедно. Но разбира се, в момента, в който свърши програмата и им се върнат, също ги виждам, че веднага търсят телефона и, за съжаление, колкото повече израстват с това, толкова повече се отдалечават и от реалността, от нуждите на своите приятели, от това да могат да виждат, да са по-емпатични, да по-състрадателни. И всъщност това докосва и темата на тази годишните лагери, която е темата за добродетелите. Една от тях беше, например, разсъдливостта или критичното мислене, за да може да различаваме дали това е истина, дали това е добро за нас и за хората около нас.
2: Има ли история или момент от предишните лагери, който особено ви е докоснал и ви е убедил, че това служение си заслужава?
3: За мен е лично това, че виждам последните години така по-продължителното израстване на някои деца, които желаят да се ангажират, да дадат от свободното си време. Това е един огромен дар и мисля, че това е и знак за църквата, която може да даде пространство на млади хора да правят позитивни преживявания, да дават нещо от себе си за другите и да поощряват това, защото младите хора имат нужда да се развиват и имат нужда да даряват от талантите си на другите в една хубава среда. И аз мисля, че църквата има огромен потенциал за това и също голяма нужда от младежи, които да се ангажират за църквата. Сега, след години, когато виждам аниматори, които наистина са имали много годишен опит като такива и са благодарни и щастливи, наистина виждам, че това си струва и също, че това им е помогнало да развият своята духовност до някаква степен и им е помогнало да се доближат до Бог чрез службата си в църквата.
4: Четене от Светото Евангелие според Матей. онова време Исус излезе и замина за земя Тирска и Сидонска. И ето една жена, Хананейка, като излезе от ония предели, викаше към него и му казваше: «Смили се над мене, Господи, сине Давидов, дъщеря ми е жестоко измъчвана от бяс». Но той ни отвърна нито дума. А учениците му се приближиха, молеха го и казваха: «Отпратия, защото вика подир нас». А той отговори и рече: «Аз съм пратен само при изгубените овци на Израилевия дом». А тя се приближи до него, кланяше му се и казваше: «Господи, помогни ми». А той отговори и рече: «Не е добре да се вземе хлябът на чедата и да се хвърля на псетата». А тя каза: «Да, Господи, но и псетата ядат от трохите, които падат от трапезата на господаря им». Тогава Исус и отговори и рече: «Жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде пожеланието ти». И в ония час дъщеря й оздравя. Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, Хананейката идва при Исус с болката на една майка и вика: «Помилуй ме, Господи, сине Давидов». Първоначално Христос не й отговаря, а учениците искат да я отпратят. Това мълчание може да ни се стори сурово, но жената не се отказва. Тя продължава да върви след Исус, защото вярва, че само Той може да спаси детето й. Така е и в нашия живот. Има моменти, когато молитвата ни сякаш остава без отговор. Тогава сме призвани не да се отдалечаваме от Бога, а да застанем пред Него с още по-голямо доверие. Когато Исус й напомня, че е изпратен преди всичко при изгубените овце на Израил, жената пада пред Него и казва само: «Господи, помогни ми». Тя не претендира за заслуги и не изисква нищо като свое право. Дори когато чува думите за хляба на чедата и псетата, тя отговаря със смирение и мъдрост: «Да, Господи, ала и псетата ядат от трохите, що падат от трапезата на господарите им». Тя вярва, че дори една троха от Божията милост е достатъчна, за да промени всичко. Накрая Исус и казва: «О, жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде по желанието ти». Тази жена, която не принадлежи към избрания народ, става пример за истинска вяра. Тя не се обижда, не се отчаива и не престава да се моли. Евангелието ни учи, че Бог не гледа произхода, положението или миналото на човека, а сърцето му. Нека и ние се молим с постоянство, смирение и доверие, убедени, че пред Христос никоя искрена молба не е напразна. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
4: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Манастирът Пресвето Сърце Исусово в село Царев Брод е единственият действащ католически женски манастир в Никополската епархия. Българската монашеска общност сестри бенедиктинки се състои от 8 сестри, 5 в Царев Брод и 3 в Секирово. Чрез монашеският си живот сестрите прославят Божието присъствие и му благодарят за всички блага, които ежедневно получават хората от него. Търсийки Бог в общност, сестрите бенедиктинки проповядват благата вест сред хората и чрез своите дейности се стремят да ги укрепват във вярата. Една от дейностите на манастира на сестрите бенедиктинки всяко лято са детските летни лагери. За тях Русица Златева разговаря с сестра Надя Ружина.
2: Тази година, през месец юли, в манастира се проведоха два детски лагера с деца от селото и околията. Разговаряме с сестра Надя Ружина, българска сестра в манастира на бенедиктинките в Царев Брод и е дългогодишен отговорник за младежката пасторална дейност в Никополската епархия. Как се роди тази инициатива и каква е нейната основна цел?
3: Здравейте на всички слушатели на Радио Ватикана. Летните лагери при нас са нещо, което дори не знам кога започва началото си. От една страна, манастира в Царев Брод винаги е бил и място за деца, защото, както знаете от историята, сестрите почти от самото му начало са имали интернат за деца. А след промените на режима в България с идването на сестра Кверина, от тогава знам, че, например, 100% вече е имало лагери, защото знам, че отец Димитър и монсеньор Румен, когато още са били семинаристи, са идвали тук да водят лагери. И това така е една традиция, която мисля, че почти не е прекъсвана. Те най-често това са деца от селото и околията, или които са тук при баба и дядо през лятото. И тези лагери също спомагат изплотяването на общността тук между малките. Вие знаете, че селото е с различни етноси, както и различни вероизповедания. Последните години децата, които участват на лагерите, са така 50 на 50. Бих казала, тази година първия лагер, повечето бяха християнчета, православни, но имаме също участници, които са от семейства с мюсюлмански происход.
2: Свети Бенедикт поставя в центъра на своята духовност молитвата, труда и живота в общност. Как тези ценности намират място в програмата на лагера и как ги предавате на децата?
3: Да, молитвата, труда и живота в общност са основни за Свети Бенедикт и нашата духовност. И това е също и което ние се опитваме с децата да живеем тук в мини вариант за една седмица. Обикновено разделяме децата на отбори за цялата седмица и те имат така една малка общност по време на лагера, с която също имат и различни задължения, например да приготвят масата, да мият чинии и също да играят заедно като екип, като отбор. Деня започваме с молитва в църквата обикновено, като благодарим на Бога за това, което ни е дал И се опитваме, разбира се, да ги възпитаваме в ценности, доколкото ни е възможно, разбира се, за една седмица.
2: Освен игрите и забавленията, какви духовни преживявания организирате за участниците? Как лагерът помага на децата да се доближат до Бога и до църквата?
3: За да бъдем честни, децата в днешно време рядко познават Бог или църквата в семейството, за съжаление. Има някои деца, които виждам, че семействата са им вярващи, че посещават заедно църква, но това наистина са много редки случаи. Повечето от децата познават нещичко за църквата, например, чрез лагерите или дори чрез медиите. Но, за съжаление, така присъствието на родител с тях в църквата е някаква рядкост или се случва по празниците. Така че това, че ние се опитваме дори мъничко да ги приближим до Бог чрез това да бъдат заедно с нас в църквата, да се научат, че има Бог, да чуят, че има Бог. Това всичко са малки стъпки, които се надявам да им помогнат да осъзнаят, че това, което правим, не го правим заради нас или за тях, заради тях, защото Бог ни е поставил тук и без Него ние не бихме имали това време заедно на благодат, което идва от Него.
2: Днешните деца израстват в свят, изпълнен с технологии и постоянно онлайн общуване. Какво според вас им дава една седмица, прекарана в манастирска среда?
3: Да, децата се вижда с всяка изминала година, че са все по-зависими от технологиите. За съжаление, всички ние сме все по-зависими, можем да кажем. Но от друга страна са все още деца, и условието тук на лагера е, че през деня не сме с телефоните, така че аз не виждам голям проблем при тях, когато са заедно да са без телефоните, защото те прекарват изключително пълноценно това време заедно. Но разбира се, в момента, в който свърши програмата и им се върнат, също ги виждам, че веднага търсят телефона и, за съжаление, колкото повече израстват с това, толкова повече се отдалечават и от реалността, от нуждите на своите приятели, от това да могат да виждат, да са по-емпатични, да по-състрадателни. И всъщност това докосва и темата на тази годишните лагери, която е темата за добродетелите. Една от тях беше, например, разсъдливостта, или критичното мислене, за да може да различаваме дали това е истина, дали това е добро за нас и за хората около нас.
2: Има ли история или момент от предишните лагери, който особено ви е докоснал и ви е убедил, че това служение си заслужава?
3: За мен е лично това, че виждам последните години така по-продължителното израстване на някои деца, които желаят да се ангажират, да дадат от свободното си време. Това е един огромен дар и мисля, че това е и знак за църквата, която може да даде пространство на млади хора да правят позитивни преживявания, да дават нещо от себе си за другите и да поощряват това, защото младите хора имат нужда да се развиват и имат нужда да даряват от талантите си на другите в една хубава среда. И аз мисля, че църквата има огромен потенциал за това и също голяма нужда от младежи, които да се ангажират за църквата. Сега, след години, когато виждам аниматори, които наистина са имали много годишен опит като такива и са благодарни и щастливи, наистина виждам, че това си струва и също, че това им е помогнало да развият своята духовност до някаква степен и им е помогнало да се доближат до Бог чрез службата си в църквата.
4: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус излезе и замина за земя Тирска и Сидонска. И ето една жена, хананейка, като излезе от ония предели, викаше към него и му казваше: «Смили се над мене, Господи, сине Давидов, дъщеря ми е жестоко измъчвана от бяс». Но той не й отвърна нито дума. А учениците му се приближиха, молеха го и казваха: «Отпратия, защото вика подир нас». А той отговори и рече: «Аз съм пратен само при изгубените овци на Израилевия дом». А тя се приближи до него, кланяше му се и казваше: «Господи, помогни ми». А той отговори и рече: «Не е добре да се вземе хлябът на чедата и да се хвърля на псетата». А тя каза: «Да, Господи, но и псетата ядат от трохите, които падат от трапезата на господаря им». Тогава Исус й отговори и рече: «Жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде по желанието ти». И в ония час дъщеря й оздравя. Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, хананейката идва при Исус с болката на една майка и вика: «Помилуй ме, Господи, сине Давидов». Първоначално Христос не й отговаря, а учениците искат да я отпратят. Това мълчание може да ни се стори сурово, но жената не се отказва. Тя продължава да върви след Исус, защото вярва, че само Той може да спаси детето й. Така е и в нашия живот. Има моменти, когато молитвата ни сякаш остава без отговор. Тогава сме призвани не да се отдалечаваме от Бога, а да застанем пред Него с още по-голямо доверие. Когато Исус й напомня, че е изпратен преди всичко при изгубените овце на Израил, жената пада пред Него и казва само: «Господи, помогни ми». Тя не претендира за заслуги и не изисква нищо като свое право. Дори когато чува думите за хляба на чедата и псетата, тя отговаря със смирение и мъдрост: «Да, Господи, ала и псетата ядат от трохите, що падат от трапезата на господарите им». Тя вярва, че дори една троха от Божията милост е достатъчна, за да промени всичко. Накрая Исус и казва: «О, жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде по желанието ти». Тази жена, която не принадлежи към избрания народ, става пример за истинска вяра. Тя не се обижда, не се отчаива и не престава да се моли. Евангелието ни учи, че Бог не гледа произхода, положението или миналото на човека, а сърцето му. Нека и ние се молим с постоянство, смирение и доверие, убедени, че пред Христос никоя искрена молба не е напразна. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
4: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Манастирът Пресвето Сърце Исусово в село Царевброд е единственият действащ католически женски манастир в Никополската епархия. Българската монашеска общност сестри бенедиктинки се състои от 8 сестри, 5 в Царевброд и 3 в Секирово. Чрез монашеският си живот сестрите прославят Божието присъствие и му благодарят за всички блага, които ежедневно получават хората от него. Търсийки Бог в общност, сестрите бенедиктинки проповядват благата вест сред хората и чрез своите дейности се стремят да ги укрепват във вярата. Една от дейностите на манастира на сестрите бенедиктинки всяко лято са детските летни лагери. За тях Русица Златева разговаря с сестра Надя Ружина.
2: Тази година, през месец юли, в манастира се проведоха два детски лагера с деца от селото и околията. Разговаряме с сестра Надя Ружина, българска сестра в манастира на бенедиктинките в Царевброд и е дългогодишен отговорник за младежката пасторална дейност в Никополската епархия. Как се роди тази инициатива и каква е нейната основна цел?
3: Здравейте на всички слушатели на Радио Ватикана. Летните лагери при нас са нещо, което дори не знам кога започва началото си. От една страна, манастира в Царевброд винаги е бил и място за деца, защото, както знаете от историята, сестрите почти от самото му начало са имали интернат за деца. А след промените на режима в България с идването на сестра Катерина, от тогава знам, че например 100% вече е имало лагери, защото знам, че отец Димитър и монсеньор Румен, когато още са били семинаристи, са идвали тук да водят лагери. И това така е една традиция, която мисля, че почти не е прекъсвана. Те най-често това са деца от селото и околията, или които са тук при баба и дядо през лятото. И тези лагери също спомагат изплотяването на общността тук между малките. Вие знаете, че селото е с различни етноси, както и различни вероисповедания. Последните години децата, които участват на лагерите, са така 50 на 50. Бих казала, и тази година първия лагер, повечето бяха християнчета, православни, но имаме също участници, които са от семейства с мюсюлмански происход.
2: Свети Бенедикт поставя в центъра на своята духовност молитвата, труда и живота в общност. Как тези ценности намират място в програмата на лагера и как ги предавате на децата?
3: Да, молитвата, труда и живота в общност са основни за Свети Бенедикт и нашата духовност. И това е също и което ние се опитваме с децата да живеем тук в мини вариант за една седмица. Обикновено разделяме децата на отбори за цялата седмица и те имат така една малка общност по време на лагера, с която също имат и различни задължения, например да приготвят масата, да мият чинии и също да играят заедно като екип, като отбор. Деня започваме с молитва в църквата обикновено, като благодарим на Бога за това, което ни е дал и се опитваме, разбира се, да ги възпитаваме в ценности, доколкото ни е възможно, разбира се, за една седмица.
2: Освен игрите и забавленията, какви духовни преживявания организирате за участниците? Как лагерът помага на децата да се доближат до Бога и до църквата?
3: За да бъдем честни, децата в днешно време рядко познават Бог или църквата в семейството, за съжаление. Има някои деца, които виждам, че семействата са им вярващи, че посещават заедно църква, но това наистина са много редки случаи. Повечето от децата познават нещичко за църквата, например, чрез лагерите или дори чрез медиите. Но, за съжаление, така присъствието на родител с тях в църквата е някаква рядкост или се случва по празниците. Така че това, че ние се опитваме дори мъничко да ги приближим до Бог чрез това да бъдат заедно с нас в църквата, да се научат, че има Бог, да чуят, че има Бог. Това всичко са малки стъпки, които се надявам да им помогнат да осъзнаят, че това, което правим, не го правим заради нас или за тях, заради тях, а защото Бог ни е поставил тук и без Него ние не бихме имали това време заедно на благодат, което идва от Него.
2: Днешните деца израстват в свят, изпълнен с технологии и постоянно онлайн общуване. Какво според вас им дава една седмица, прекарана в манастирска среда?
3: Да, децата се вижда с всяка изминала година, че са все по-зависими от технологиите. За съжаление, всички ние сме все по-зависими, можем да кажем. Но от друга страна са все още деца, и условието тук на лагера е, че през деня не сме с телефоните, така че аз не виждам голям проблем при тях, когато са заедно да са без телефоните, защото те прекарват изключително пълноценно това време заедно. Но разбира се, в момента, в който свърши програмата и им се върнат, също ги виждам, че веднага търсят телефона и, за съжаление, колкото повече израстват с това, толкова повече се отдалечават и от реалността, от нуждите на своите приятели, от това да могат да виждат, да са по-емпатични, да по-състрадателни. И всъщност това докосва и темата на тази годишните лагери, която е темата за добродетелите. Една от тях беше, например, разсъдливостта или критичното мислене, за да може да различаваме дали това е истина, дали това е добро за нас и за хората около нас.
2: Има ли история или момент от предишните лагери, който особено ви е докоснал и ви е убедил, че това служение си заслужава?
3: За мен е лично това, че виждам последните години така по-продължителното израстване на някои деца, които желаят да се ангажират, да дадат от свободното си време. Това е един огромен дар и мисля, че това е и знак за църквата, която може да даде пространство на млади хора да правят позитивни преживявания, да дават нещо от себе си за другите и да поощряват това, защото младите хора имат нужда да се развиват и имат нужда да даряват от талантите си на другите в една хубава среда. И аз мисля, че църквата има огромен потенциал за това и също голяма нужда от младежи, които да се ангажират за църквата. Сега, след години, когато виждам аниматори, които наистина са имали много годишен опит като такива и са благодарни и щастливи, наистина виждам, че това си струва и също, че това им е помогнало да развият своята духовност до някаква степен и им е помогнало да се доближат до Бог чрез службата си в църквата.
4: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус излезе и замина за земя Тирска и Сидонска. И ето една жена, хананейка, като излезе от ония предели, викаше към него и му казваше: «Смили се над мене, Господи, сине Давидов, дъщеря ми е жестоко измъчвана от бяс». Но той не й отвърна нито дума. А учениците му се приближиха, молеха го и казваха: «Отпратия, защото вика подир нас». А той отговори и рече: «Аз съм пратен само при изгубените овци на Израилевия дом». А тя се приближи до него, кланяше му се и казваше: «Господи, помогни ми». А той отговори и рече: «Не е добре да се вземе хлябът на чедата и да се хвърля на псетата». А тя каза: «Да, Господи, но и псетата ядат от трохите, които падат от трапезата на господаря им». Тогава Исус й отговори и рече: «Жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде по желанието ти». И в ония час дъщеря й оздравя. Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, хананейката идва при Исус с болката на една майка и вика: «Помилуй ме, Господи, сине Давидов». Първоначално Христос не й отговаря, а учениците искат да я отпратят. Това мълчание може да ни се стори сурово, но жената не се отказва. Тя продължава да върви след Исус, защото вярва, че само Той може да спаси детето й. Така е и в нашия живот. Има моменти, когато молитвата ни сякаш остава без отговор. Тогава сме призвани не да се отдалечаваме от Бога, а да застанем пред Него с още по-голямо доверие. Когато Исус й напомня, че е изпратен преди всичко при изгубените овце на Израил, жената пада пред Него и казва само: «Господи, помогни ми». Тя не претендира за заслуги и не изисква нищо като свое право. Дори когато чува думите за хляба на чедата и псетата, тя отговаря със смирение и мъдрост: «Да, Господи, ала и псетата ядат от трохите, що падат от трапезата на господарите им». Тя вярва, че дори една троха от Божията милост е достатъчна, за да промени всичко. Накрая Исус и казва: «О, жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде по желанието ти». Тази жена, която не принадлежи към избрания народ, става пример за истинска вяра. Тя не се обижда, не се отчаива и не престава да се моли. Евангелието ни учи, че Бог не гледа произхода, положението или миналото на човека, а сърцето му. Нека и ние се молим с постоянство, смирение и доверие, убедени, че пред Христос никоя искрена молба не е напразна. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
4: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!